0: Ure je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Sloveniji danes in jutri do 19. velja volilni molk pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentu.